0: deg, jævlig.
1: Føten går mot vår vann, nei, vekk, ei. Hjertet hamrer, heien
0: slåk, ikke, nei.
1: Juni kommer vest av
0: helg.